0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про мультфільми.
2: Факт перший.
1: Перший мультперсонаж з'явився у 1914 році. Це був динозавр на ім'я Герті.
2: Факт другий.
1: Перед тим, як намалювати мультфільм «Король Лев», група диснеївських мультиплікаторів деякий час жила в Африці, вивчаючи рухи диких тварин.
2: Факт третій.
1: Мікі Маус зобов'язаний своїм ім'ям дружині Уолта Діснея. Сам же Уолт хотів назвати його Мортімером.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Діма Прокопов залишає чарт. І питання «Можна закохатися?» цього разу виходить із десятки.
2: Але саме питання нікуди не дівається. Воно просто переходить у щодо.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Кохінор. Історія цієї всесвітньо відомої компанії почалася у 1790 році, коли відомий будівельник Йозеф Хардмунд заснував фабрику з виробництва керамічних виробів. У 19 столітті Кохінор став придворним постачальником австро-угорського імператорського двору, що вважалося на той час великою честю. Кохінор – один із найстаріших і найбільш дипломованих світових виробників художнього приладдя. Назва компанії не випадково співзвучна з ім'ям однієї з головних коштовностей британської корони – діамантом Кохінор, тобто «Гора світу». Коли королеві Вікторії піднесли

році. І символ «слон», з яким почали виготовляти гумки «Кохінор», був одним із перших зареєстрованих товарних знаків. Згодом цей знак здобув популярність у всьому світі і став символом безперечної якості гумок. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Кохінор». Про зображення слона на гумках «Кохінор» – це не просто так. Слон символізує країну, Індію, батьківщину того самого алмаза «Кохінур», на честь якого названо компанію «Кохінор». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Не бійтеся відстоювати свою точку зору. Будьте впевнені в своїх силах. Не дозволяйте покидькам зламати вас. Майкл Блумберг.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Готовий? Це той самий хіт-парад, після якого всі підспівують.
1: Обираєш саме ти. У телеграм-каналі «Радіо Шлягер» голосуй за

0: Український шлягер.
1: Український шлягер.
2: Український шлягер.
3: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве тільки ти.

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про справжнього друга. Друга нашої країни. Так, це Борис Джонсон. І, як завжди, пара-трійка цікавих фактів про цю мегаперсону. Отже, родину Бориса Джонсона можна сміливо називати мультикультурною. Так от, прабабця Бориса, фрейліна Марі-Луїза Пфефель, походила з роду короля Великої Британії Георга II, а його дід по батьковій лінії, Алі Кемаль-Бей, був візиром останньої Османської імперії. Ще маю сказати, що до того, як стати політиком, Джонсон зробив непогану журналістську кар'єру. Вона розпочалася з посади стажера в газеті «Таймс». Потім Джонсон стає кореспондентом «Дейлі Телеграф» у Брюсселі і пізніше головним редактором видання «Спектейта». До речі, на цій посаді він став улюбленим автором Маргарет Тетчер. Крім того, Борис Джонсон має кілька різноманітних хобі – це теніс та регбі. А ще дуже полюбляє малювати і робити моделі автобусів із картонних коробок для вина. Ну і на сам кінець, у 2008 році Бориса Джонсона назвали володарем найстильнішої зачіски у британському уряді. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Монатік залишає чарт, і його «Тому що» цього тижня виходить із десятки.
2: Але це той випадок, коли пісня йде, а фраза залишається. Бо «Тому що» – універсальна відповідь на все, коли пояснювати вже.

0: тобою грішні.
1: Мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх це ніжна зброя.

Залізних, а в душі м'яких, шукаєм друзів в небі. Живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома. Одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Головна дипломатична тема ранку – майбутня зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Нью-Йорку після їхньої телефонної розмови напередодні ввечері. Зеленський повідомив, що сторони обговорили деескалаційні кроки, енергетичну і продовольчу безпеку, захист людей та подальшу дипломатичну взаємодію на найвищому рівні після візиту американських спецпредставників до Києва. Президент України назвав мирний трек головним пріоритетом і заявив, що Київ готовий до серйозної спільної роботи з американською командою найближчими днями.
0: Ніч знову принесла атаки по цивільних об'єктах одразу в кількох регіонах. Рятувальні служби продовжували працювати під повторними повітряними тривогами. У Запоріжжі кількість постраждалих після ударів безпілотників зросла до 5 людей. Пошкоджена цивільна інфраструктура. На Київщині горіли промислова зона, станція техобслуговування, приватний будинок і склад. У Бориспільському районі постраждала 1 людина та тривало гасіння пожежі.
1: На фронті за підсумками минулої доби зафіксували 211 бойових зіткнень. Найбільша активність була на Покровському та Костянтинівському напрямках, де тривали важкі бої. Російські війська застосовували авіацію, артилерію та тисячі ударних дронів, продовжуючи інтенсивний тиск на українські позиції, прифронтові міста і села. Окремо Україна посилює захист залізниці. Від початку Великої війни пошкоджено 567 об'єктів інфраструктури, з них 312 цього року, включно з локомотивами, електричками, вагонами та іншими елементами рухомого складу.
0: У Варшаві засудили проведення Росією незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України та назвали їх порушенням українського суверенітету і міжнародного права. Польська сторона наголосила, що таке голосування не створює жодних правових наслідків і не може змінити статус захоплених Росією українських земель.
1: Україна порушить на Генеральній асамблеї гуманітарну ситуацію в окупованих Олешках та інших громадах Лівобережної Херсонщини, де становище цивільних залишається критичним. Андрій Себіга заявив, що Росія блокує доставку продуктів і медикаментів, роботу гуманітарних місій та евакуацію. В Олешках нині залишаються близько 2000 людей, серед них приблизно 50 дітей.
0: А завершимо спортом. Чоловіча та жіноча збірні України виграли матчі 5-го туру шахової олімпіади в Самарканді і залишаються серед лідерів перед наступними зустрічами.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер.ФМ.
0: Підпишись на сторінки Шлягер.ФМ і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Четвертий розіграш вже цієї суботи, 26 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на шлях.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростимо разом з Bubble Bunny. О 15.15 на Радіо Шлягер.
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик.
6: Тепер Bubble Bunny.
7: Вухастик.
2: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
7: Bubble Bunny.
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
3: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В Атмосфера преміум у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт злізь під віконня. Обирайте свою Атмосферу преміум на молодість.лайф.
4: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Радіостанція шукає інженера з ефірного та передавального обладнання. Вимоги до кандидата. Профільна технічна освіта. Радіотехніка, телекомунікації, електроніка або зв'язок. Досвід роботи з аналоговим і цифровим студійним звуковим обладнанням. Наявність водійського посвідчення категорії «Б». Ми пропонуємо стабільну та конкурентну заробітну плату, офіційне працевлаштування, роботу в стабільній компанії та дружньому медіаколективі. Телефонуйте або надсилайте своє резюме у месенджери за номером 097-23-69-00 або залишайте резюме на сайті brg.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 21 вересня. У Львові слабкий дощ. Температура в день до плюс 15, уночі близько плюс 8 градусів. В Одесі можлива злива. Вдень повітря прогріється до плюс 24, уночі буде близько плюс 11 градусів. У Харкові місцями зливи. Температура вдень до плюс 25, уночі близько плюс 14 градусів. У Києві очікується зливи. Вдень до плюс 18, уночі температура опуститься до плюс 10 градусів. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна, голоси

0: Зараз реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
3: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри без кошти.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
3: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
4: А розстрочка є?
3: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
5: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
6: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.UA.
7: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ. Жовтневий. Приходьте!
8: Під час концерту можливе використання фонограми.
9: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Канн на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
10: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
9: Біоритм від Канн. Дім, який думає разом із вами. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.

пісні про любов, де світить золото над кронами дібро. Здрастуй, місто, здрастуй, двір мій, здрастуй, осінь, теплий вітер. Скромка штанів листя косить, а в під'їздах, як в дитинстві, дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це визнання. Наша осінь, як з минулого вітання, я розтану під твоїм зеленим поглядом раптом.

А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве тільки ти.

0: зараз реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у мене

І хай хто скоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду, не полікоть, а попалець. І хай хто схова за посмішкою ненависті задись, коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю, знаєш, вітер не стишне саме тому,

0: Помощь Аша.
1: Зараз реклама.
2: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

0: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер!
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 21 вересня. У Львові слабкий дощ. Температура в день до плюс 15, уночі близько плюс 8 градусів. В Одесі можлива злива. Вдень повітря прогріється до плюс 24, уночі буде близько плюс 11 градусів. У Харкові місцями зливи. Температура в день до плюс 25, уночі близько плюс 14 градусів. У Києві очікується зливи. Вдень до плюс 18, уночі температура опуститься до плюс 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Скайлер цього тижня 6-та, і горлиці досі тримаються так, ніби давно знайшли дорогу додому.
2: Це пісня з таким сільським теплом, після якого хочеться згадати бабусин двір, варення і ту родичку, яка завжди знає, чого ти схуд або

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки. З турботою.

0: Зараз реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та ось вона,

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує
2: 25 років, буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файна Таун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файна Таун. Салют на 2. Поруч із метро Невки.
3: Деталі на fainataun.com.ua.
4: Файна Таун. Живий квартал.
5: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ. Жовтневий. Приходьте!
7: Більша концерт можливо до постання програми.
8: Пройшла реклама, і знову шлягерок.
9: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на 21 вересня знову минула під російськими ударами безпілотників. А найтяжчі наслідки ранку зафіксували у Запоріжжі. Там пошкоджені багатоповерхівки, торговельний центр і корпус університету. 5 людей дістали поранення. На місцях влучань спалахнули пожежі. Загалом за добу по Запорізькій області зафіксували понад 1000 ударів по 60 населених пунктах. Серед них 752 атаки безпілотниками та понад 200 артилерійських обстрілів.
0: 8 мирних жителів області отримали поранення, а один із ударів пошкодив найстаріший корпус Запорізького національного університету, зведений 1902 року. На Дніпропетровщині російські війська понад 10 разів атакували 2 райони дронами, авіабомбами і артилерією. Одна людина поранена, пошкоджена цивільна інфраструктура.
1: Сили оборони за добу ліквідували 1660 російських військових, 5 танків, 75 артилерійських систем і понад 5000 одиниць автотехніки та спецтехніки. Це ранкові оцінки Генерального штабу, які традиційно уточнюються після звірки інформації з різних ділянок фронту та підтвердження втрат техніки.
0: У Німеччині завершилися регіональні вибори, що принесли помітні зміни в Мекленбурзі, Передній Померанії та Берліні. Альтернатива для Німеччини отримала 38,2% у Мекленбурзі, а Християнсько-демократичний союз із 4,9% не пройшов до земельного парламенту.
1: У Берліні найбільше голосів отримала ліва партія – близько 26%. Консерватори Фрідріха Мерца стали другими, а Альтернатива для Німеччини – третьою. Мерц заявив, що продовжить роботу канцлером і реалізацію урядових реформ.
0: Дональд Трамп під час розмови з Володимиром Зеленським неодноразово просив припинити удари по російських нафтопереробних заводах через ситуацію з дизельним пальним. Зеленський і Трамп домовилися зустрітися цього тижня в Нью-Йорку, де мають продовжити розмову про деескалацію, переговори та можливі безпекові рішення.
1: Керівники спецслужб Чехії, Латвії та Швеції очікують посилення російських диверсій і провокацій у Європі, але по-різному оцінюють ризик прямого нападу. У Чехії допускають обмежену провокацію протягом місяців, тоді як латвійська і шведська сторони не бачать ознак неминучої атаки та застерігають від нагнітання страху.
0: 21 вересня відзначають Міжнародний день миру, День миру в Україні, Всесвітній день міні-гольфу, День подяки, День боротьби з хворобою Альцгеймера та День нульових викидів. А Православна церква вшановує апостола Кондрата.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
2: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
2: А це вже сьогодні.
3: Роки змінюються.
2: Турбота про усмішку залишається.
3: Кураброкс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
2: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny». О 15.15 на «Радіо Шлягер».
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
2: Діти ростуть. І разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Bubble Bunny.
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Мурмяу. Експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе. Де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці. Бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.лайф.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
3: Радіостанція шукає інженера з ефірного та передавального обладнання. Вимоги до кандидата. Профільна технічна освіта, радіотехніка, телекомунікації, електроніка або зв'язок, досвід роботи з аналоговим і цифровим студійним звуковим обладнанням, наявність водійського посвідчення категорії «Б». Ми пропонуємо стабільну та конкурентну заробітну плату, офіційне працевлаштування, роботу в стабільній компанії та дружньому медіаколективі. Телефонуйте або надсилайте своє резюме у месенджери за номером 097-23-69-00. Або залишайте резюме на сайті brg.ua.

0: програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок 21 вересня. У Львові слабкий дощ. Температура в день до плюс 15, уночі близько плюс 8 градусів. В Одесі можлива злива. Вдень повітря прогріється до плюс 24, уночі буде близько плюс 11 градусів. У Харкові місцями зливи. Температура в день до плюс 25, уночі близько плюс 14 градусів. У Києві очікується зливи. Вдень до плюс 18, уночі температура опуститься до плюс 10 градусів. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш?
3: Вегас 24!
4: Гра кличе!
3: Вегас 24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас 24!
4: Найкращі ігри на Вегас 24!
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
1: Під час концерту можливе використання фонограми.
2: Кан святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
3: Кан святкує. «Республіка» дарує.
5: Деталі на республіка.київ.

0: Зараз реклама.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в інстаграм Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Курапрокс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Курапрокс Україна!
0: І кожному подарунок від Курапрокс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Четвертий розіграш вже цієї суботи, 26 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

0: Зараз реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-07-82.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хесбургер!
4: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
5: Уже ні. Тепер в Ірпені.
6: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 21 вересня. У Львові слабкий дощ. Температура в день до плюс 15, уночі близько плюс 8 градусів. В Одесі можлива злива. Вдень повітря прогріється до плюс 24, уночі буде близько плюс 11 градусів. У Харкові місцями зливи. Температура в день до плюс 25, уночі близько плюс 14 градусів. У Києві очікується зливи. Вдень до плюс 18, уночі температура опуститься до плюс 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: «Червоний мак» знову на другій позиції. І ця пісня продовжує тримати дуже дорослий настрій.
2: Тут не вигадують любов там, де її немає.
1: І не прикрашають мовчання красивими обіцянками.
2: У житті це, звісно, не завжди зручно. Бо чесність іноді приходить без бантика і каже: «Ну що, поговоримо нормально?»
1: Але, мабуть, саме тому слухачі так тримаються за цю пісню.
2: Боляче, але без театру на три сезони.
1: «Колібрі» та «Зла тако» – «Червоний мак».

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.

0: Зараз реклама.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у вересні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
5: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на понеділок знову принесла масовану повітряну атаку. Росія запустила по Україні 172 безпілотники різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 147 цілей. Водночас влучання засобів повітряного нападу зафіксували на 14 локаціях у різних регіонах. Президент Володимир Зеленський повідомив, що від вечора і протягом ночі удари припали одразу на 10 областей і наголосив на подальшому тиску та дипломатії під час міжнародних зустрічей у Нью-Йорку.
0: У Запоріжжі після нічної атаки постраждали 6 людей. Пошкоджені багатоповерхові будинки, торговельний центр, котельня та університет. Частину мешканців довелося евакуювати. Один із корпусів Запорізького національного університету, що має статус об'єкта культурної спадщини, зазнав прямого влучання і потребуватиме складного відновлення після обстеження.
1: На Харківщині найбільше дісталося Лозівській громаді. У самій Лозовій одна людина загинула, ще троє постраждали після ударів російських безпілотників по житловій та залізничній інфраструктурі. У Катеринівці дрон влучив у приватний будинок. Загинула жінка, а 13-річний хлопчик дістав важкі травми і зараз отримує необхідну медичну допомогу. Під ударом опинився також залізничний вокзал. Однак пасажири та працівники вчасно перебували в укриттях, тому серед них загиблих і травмованих немає.
0: На Херсонщині 7 людей дістали поранення, а в самому Херсоні після атаки виникли перебої з електропостачанням. На Донеччині за попередню добу загинули 3 цивільних, ще 12 були поранені. Під вогнем перебували 9 населених пунктів і житлові квартали. На Одещині російський удар спричинив масштабну пожежу у складських приміщеннях, які вже атакували раніше, але цього разу обійшлося без загиблих і постраждалих.
1: У Кропивницькому районі атаковано підприємство. Одного працівника госпіталізували. На Чернігівщині удар по агропідприємству знищив ангар, пошкодив техніку, складські приміщення та худобу.
0: У Литві готуються заблокувати 12 сайтів, через які користувачі обходили обмеження на трансляцію російського пропагандистського контенту, переважно розміщеного на російських хостингах. А Рада церков закликала міжнародну спільноту допомогти окупованим Олешкам, де можуть залишатися понад 6 тисяч людей. Серед них близько 200 дітей, без достатнього доступу до їжі, води і ліків, та сприяти безпечній евакуації і доставці гуманітарної допомоги до міста.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
2: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
2: А це вже сьогодні.
3: Роки змінюються.
2: Турбота про усмішку залишається.
3: Кураброкс. Здорові зуби та ясно з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
2: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.
4: З турботою про тебе. Кураброкс.
5: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny». О 15:15 на Радіо Шлягер.
2: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастик тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик
6: тепер Bubble Bunny.
7: Вухастик
2: стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
7: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
2: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.лайф. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.
3: Що може бути кращим за біф-бургер?
4: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Радіостанція шукає інженера з ефірного та передавального обладнання. Вимоги до кандидата. Профільна технічна освіта, радіотехніка, телекомунікації, електроніка або зв'язок, досвід роботи з аналоговим і цифровим студійним звуковим обладнанням, наявність водійського посвідчення категорії «Б». Ми пропонуємо стабільну та конкурентну заробітну плату, офіційне працевлаштування, роботу в стабільній компанії та дружньому медіаколективі. Телефонуйте або надсилайте своє резюме у месенджери за номером 097-23-69-00. Або залишайте резюме на сайті brg.ua.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза шестиструнка, жовта квітка. Кохання в серці і омріяна весна. Моя

Поки дзвонив я їй із людного вокзалу, кудись валіза моя зникла назавжди. Та залишилася мені одна гітара, троянди, квітка і романтика в душі. І я пішов бульваром вниз на Бесарабку, в кишені нуль, але щасливий без вина. Украли навіть фотографію на згадку, з якої мило посміхалася вона. Ой, киянка, ти кіянка, ти кіяночка,

знайшлося слів. А за вікном сміявся Київ, як шалений. Я ще не знав тоді, що вже програв турнір, що чоловік у неї не співак, не вчений, не бізнесмен, а з 90-х рекетир.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок 21 вересня. У Львові слабкий дощ. Температура в день до плюс 15, уночі близько плюс 8 градусів. В Одесі можлива злива. В день повітря прогріється до плюс 24, уночі буде близько плюс 11 градусів. У Харкові місцями зливи. Температура в день до плюс 25, уночі близько плюс 14 градусів. У Києві очікується зливи. В день до плюс 18, уночі температура опуститься до плюс 10 градусів. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Якщо любиш пісні, які хочеться підспівувати з першого приспіву, тоді тобі сюди.
1: Український шлягер хіт-парад.
2: У суботу о 14:00 в ефірі

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
3: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
2: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.

0: Дня козацтва 9, 10 та 11 жовтня. Київ, МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
1: Дівчата, ця службу не постає на програмі.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер.ФМ.
0: Підпишись на сторінки Шлягер.ФМ і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Четвертий розіграш вже цієї суботи, 26 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на шлях.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
4: Що може бути кращим за біф-бургер?
5: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Переможець тижня – «Музико». Пісня, яка ще до офіційного релізу жила в соцмережах, а тепер очолила наш хіт-парад.
2: У ній є дуже просте й сильне відчуття. Поруч мають бути свої люди, своя музика і те світло, за яке тримаєшся.
1: Олена Омаргалієва зробила пісню не про гучні слова, а про тепло, яке справді допомагає жити далі.
2: І слухачі це почули.
1: Бо іноді пісня знаходить свого слухача не гучністю, а тим, наскільки точно вона потрапляє в його власні відчуття.
2: Тому робимо відчуття і гучність на максимум.
1: Перше місце – Олена Омаргалієва. Музика.

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки. З турботою.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 21 вересня. У Львові слабкий дощ. Температура в день до плюс 15, уночі близько плюс 8 градусів. В Одесі можлива злива. Вдень повітря прогріється до плюс 24, уночі буде близько плюс 11 градусів. У Харкові місцями зливи. Температура в день до плюс 25, уночі близько плюс 14 градусів. У Києві очікується зливи. Вдень до плюс 18, уночі температура опуститься до плюс 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Зараз реклама.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів, просто геморою, перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та процедурою без лікаря. Реклама лікарського засобу.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує
2: 25 років. Буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файна Таун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
3: Деталі на fainatown.com.ua.
4: Файна Таун. Живий квартал.
5: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Український шлягер.
1: Український шлягер.
2: Український шлягер.
3: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
4: Російські війська протягом ночі та ранку атакували 10 областей України. У Запоріжжі зруйнований торговельний центр, пошкоджені університет, котельня, багатоповерхівки. Постраждали щонайменше 6 людей. У Лозовій на Харківщині загинула жінка. Ще 3 людей поранені. Пошкоджена залізнична інфраструктура. Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує ескалацію, а Україна шукатиме спільних кроків заради миру на Генасамблеї.
3: Поблизу Полтави ворожий безпілотник влучив в об'єкт критичної інфраструктури, після чого виникла пожежа. На Житомирщині під атаками опинилися 2 автозаправні станції у Звягельському районі. Дані про наслідки уточнюються. Негода тим часом знеструмила 20 населених пунктів Тернопільщини. Ремонтні бригади відновлюють пошкоджені мережі.
4: У Дніпрі затримали електрика, якого підозрюють у роботі на російську воєнну розвідку. За даними слідства, чоловік спеціально змінював заводи, шукаючи підприємство, пов'язане з українським оборонним сектором. Він збирав дані про цехи, обладнання, склади та графіки роботи підприємства.
3: А сили оборони уразили російську радіолокаційну станцію «Каста» на Донеччині. Також повідомляється про знищення пункту управління безпілотниками та удар по місцю зосередження російських військових. Окремо розслідуються 2 випадки недбалості під час військових закупівель зі збитками державі понад 2 мільйони гривень.
4: Європейський Союз заявив, що не визнає російські вибори, проведені на тимчасово окупованих українських територіях. Причетним до їх організації можуть загрожувати подальші обмеження. Україна і Румунія водночас підписали меморандум про розвиток прикордонної інфраструктури та покращення перевезень вантажів і пасажирів.
3: Дональд Трамп під час розмови з Володимиром Зеленським неодноразово просив припинити удари по російських нафтопереробних заводах через ситуацію з дизельним пальним. Зеленський і Трамп домовилися зустрітися цього тижня в Нью-Йорку, де мають продовжити розмову про деескалацію, переговори та можливі безпекові рішення.
4: Керівники спецслужб Чехії, Латвії та Швеції очікують посилення російських диверсій і провокацій у Європі, але по-різному оцінюють ризик прямого нападу. У Чехії допускають обмежену провокацію протягом місяців, тоді як латвійська і шведська сторони не бачать ознак неминучої атаки та застерігають від нагнітання страху.
3: І про культуру та людську витривалість. В Україні запускають проект, який дасть громадам практичні інструменти для роботи зі спадщиною, пам'яттю та місцевими аудиторіями. А у Львові фінішував швейцарець Фредерік Сплендоре – понад 4200 кілометрів через 13 країн за 60 днів.
4: Його благодійний забіг збирав кошти на гуманітарну допомогу Україні та нагадував Європі про війну. Символічно, що довга дорога завершилася саме у Львові в Міжнародний день миру.
5: Це були новини від Business Radio Group.
3: Головні події за годину.

0: життя. Зараз реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
2: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
2: А це вже сьогодні.
3: Роки змінюються.
2: Турбота про усмішку залишається.
3: Курапрокс. Здорові зуби та ясно з дитинства і на все життя. Курапрокс. Це здоров'я для вас.
2: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на curaprox.ua.
4: З турботою про тебе. Курапрокс.
5: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500.
6: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер».
2: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Гухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
2: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Bubble Bunny.
2: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

Радіостанція шукає інженера з ефірного та передавального обладнання. Вимоги до кандидата. Профільна технічна освіта, радіотехніка, телекомунікації, електроніка або зв'язок, досвід роботи з аналоговим і цифровим студійним звуковим обладнанням, наявність водійського посвідчення категорії «Б». Ми пропонуємо стабільну та конкурентну заробітну плату, офіційне працевлаштування, роботу в стабільній компанії та дружньому медіаколективі. Телефонуйте або надсилайте своє резюме у месенджери за номером 097-23-69-00 або залишайте резюме на сайті brg.ua.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 21 вересня. У Львові слабкий дощ. Температура в день до плюс 15, уночі близько плюс 8 градусів. В Одесі можлива злива. Вдень повітря прогріється до плюс 24, уночі буде близько плюс 11 градусів. У Харкові місцями зливи. Температура в день до плюс 25, уночі близько плюс 14 градусів. У Києві очікується зливи. Вдень до плюс 18, уночі температура опуститься до плюс 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kup.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
3: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
4: Розстрочка є?
3: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
5: ЖК «Республіка». Теремківське, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
6: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Зараз реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
2: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
2: А це вже сьогодні.
3: Роки змінюються.
2: Турбота про усмішку залишається.
3: Кураброкс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
2: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Діти ростуть і щодня дивують нас по-новому. В ефірі «Ростемо разом з Bubble Bunny» – справжні сімейні історії, які хочеться запам'ятати.
1: Ну що ж, любі мої, третій тиждень розкішних розіграшів і ваших неймовірних історій разом із Bubble Bunny стартував, набирає свої оберти і традиційно для когось понеділок день важкий, ну а для слухачів радіостанції «Шлягер» максимально подарунковий. Тому що починаємо ми з того, що знаходимо переможця минулого тижня, того самого, хто отримує тижневий набір від Bubble Bunny. І серед п'яти наших переможців рандомайзер просто зараз визначає Машевську Світлану, село Требухів, що на Київщині. Світланочко, вітаємо вас! Тижневий набір відправляється до вас. Ось такий приємний бонус до вашого першого подарунку, який був виграний трохи менше, ніж тиждень тому. Ну, а сьогодні, друзі, сьогодні у нас стартує фінальний тиждень нашого розіграшу, тому акцентуй на цьому увагу і нагадаю, 067-001-1019 – це наш телеграм Viber, куди ви можете надсилати свої історії, серед яких ми обираємо одну, яка потрапляє до Етеру. Ну, а згодом розіграємо подарунки, головний з яких, просто нагадаю, річний запас продукції від Bubble Bunny. Сьогодні нам свою історію надіслав Кирило у вигляді голосового повідомлення, і я пропоную її послухати.
2: Доброго дня, Шлягер ФМ. Наразі маю дуже щільний графік роботи, тому не зможу з вами поспілкуватися в телефонному режимі. Тому запишу вам голосове. Ось така в мене історія була. Коли моїй доньці Поліні було 5 років, ми якось пішли разом у ліс по гриби. Я пояснював їй: дивись уважно, гриби просто так не чіпаємо, а тим паче не куштуємо. Але ж через кілька хвилин Поліна знаходить гарнесеньку таку печерицю, дивиться на мене і питає. Каже: а якщо я тільки трішечки? Я ще не встиг відповісти, як вона відкусила шматочок того грибочка. Я ледь не посовів. Кажу: Полю, ти що робиш? А вона така спокійно дивиться на мене, пожувала і каже: ну, наче нормально, можемо ще назбирати. Після цього грибний похід перетворився для мене не на тихе полювання, а на постійний контроль якості продукції. Ось така в мене історія. Дякую за увагу.
1: Кирило, і ми вам дякуємо за ваше повідомлення і історію, після якої, всередині якої, на секундочку, аж у мене серце не стало, тому що, да, ви знаєте чудово, друзі, що гриби – це дуже-дуже треба бути великим експертом, щоб їх збирати, щоб не все було добре із вашим здоров'ям, а у нинішні часи це максимально важливо. Що ж, чекаю ваші історії. 067-001-1019. Пишіть обов'язково, надсилайте голосові, а краще будемо з вами зідзвонуватися у прямому етері.
0: Я сама. Дякуємо за вашу історію. Нехай таких теплих сімейних моментів стає тільки більше. Це був проєкт «Ростемо разом з Bubble Bunny». Bubble Bunny. Bubble Bunny. Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

0: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
1: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

Ну, а ми з вами, друзі, не просто знайомі, а вже давно справжні друзі. Тим паче, коли мова йде про класні подарунки, ось так посеред робочого дня в понеділок. Я повертаюсь до вас з нагадуванням і непорожніми руками. Ми розпочали надкрутий розіграш подарунки в українському шлягері для 5 слухачів, які правильно передбачають, хто ж посяде у нашому хіт-параді перше місце і отримає за це подарунки від Кура Прокс. На секундочку. Отже, вмикаю наш прекрасний рандомайзер та серед усіх переможців озвучу імена наших чемпіонів. Аліфтіна Бивалина, Анна A.I, Васильєва Вокал, ось такий інстаграм, Дар'я Левченко і Тетяна Латунова. Друзі, ось імена наших переможців. Ну і подаруночки, звичайно ж, ви отримуєте неймовірно крутесні. Щиро вас вітаю. Ну а для тих, хто пропустив, нагадую, що перемогла у нас неймовірна Олена Амаргалієва і її новий суперхіт під назвою «Музиком». Давайте послухаємо на біс.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Нікіта Кісельов заходить у чарти з молитвою. Піснею, яка звучить дуже близько, ніби її не показують, а довіряють.
2: Тут немає бажання когось перекричати. Тут є спроба сказати головне тихіше, але так, щоб воно залишилося.
1: Новий вхід у чарт. Нікіта Кісельов. Молитва.

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
3: З турботою.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 21 вересня. У Львові слабкий дощ. Температура в день до плюс 15, уночі близько плюс 8 градусів. В Одесі можлива злива. Вдень повітря прогріється до плюс 24, уночі буде близько плюс 11 градусів. У Харкові місцями зливи. Температура в день до плюс 25, уночі близько плюс 14 градусів. У Києві очікується зливи. Вдень до плюс 18. Уночі температура опуститься до плюс 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Зараз реклама.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у вересні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
5: Дівча концерт можливий на постійній програмі.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Російські війська сьогодні атакували критичну інфраструктуру Дніпра. Вибуховою хвилею пошкодило вікна магазину поруч. Інформацію про постраждалих уточнюють. На Житомирщині за ранок під удар потрапили вже 2 автозаправні комплекси у Звягільському районі. Під час другої атаки пошкоджено станцію мережі ВОГ. Даних про жертв немає.

0: Ну і біля українського кордону російський дрон удруге за день залетів у повітряний простір Молдови з боку Одещини. Об'єкт зафіксували біля села Паланка. Ще один безпілотник помітили після опівночі. На Київщині після атаки зруйновані основні виробничі та складські приміщення великого виробника вентиляційного обладнання. Люди не постраждали.
1: У Німеччині підбили попередні результати земельних виборів. У Мекленбурзі передній Померанії Християнсько-демократичний союз канцлера Фрідріха Мерца отримав 4,9% і вперше не пройшов до земельного парламенту. Найбільше голосів набрала «Альтернатива для Німеччини» – 38,2%. У Берліні Християнсько-демократичний союз став другим із результатом 18,8%. Український парламентар Олександр Мережко вважає, що ці результати поки не змінюють проукраїнського зовнішньополітичного курсу Німеччини.
0: Європейські партнери тим часом заявляють, що не визнають російське голосування на тимчасово окупованих територіях України. Литва назвала його порушенням міжнародного права, а Євросоюз повідомив про намір застосувати санкції до причетних до організації такого голосування.
1: На транспорті уточнили правила безпеки під час повітряної загрози. За жовтого рівня поїзди продовжують рух. Але конкретний рейс можуть зупинити, якщо виникає безпосередня небезпека для пасажирів. А українські розробники представили дрон-перехоплювач «Зореліт V5». Після внутрішніх випробувань заявлена максимальна швидкість апарата становить 416 км на годину. Він розрахований, зокрема, на перехоплення розвідувальних безпілотників і дронів типу «Гербера».
0: І завершимо новиною про міжнародне партнерство. Чернігів та німецький Ахен перейшли від партнерства солідарності до регулярної довгострокової співпраці. Міста планують спільні культурні, освітні і молодіжні проекти, обмін досвідом та роботу над відновленням Чернігова.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Четвертий розіграш вже цієї суботи, 26 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny». О 15.15 на «Радіо Шлягер». Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
3: Bubble Bunny.
4: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик.
6: Тепер Bubble Bunny.
7: Вухастик.
0: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
3: Bubble Bunny.
7: Bubble Bunny.
0: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9-життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В Атмосфера преміум у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт, злізь під віконня. Обирайте свою Атмосферу преміум на молодість.лайв.
3: Що може бути кращим за біф-бургер?
4: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Радіостанція шукає інженера з ефірного та передавального обладнання. Вимоги до кандидата. Профільна технічна освіта, радіотехніка, телекомунікації, електроніка або зв'язок, досвід роботи з аналоговим і цифровим студійним звуковим обладнанням, наявність водійського посвідчення категорії «Б». Ми пропонуємо стабільну та конкурентну заробітну плату, офіційне працевлаштування, роботу в стабільній компанії та дружньому медіаколективі. Телефонуйте або надсилайте своє резюме у месенджери за номером 097-23-69-00. Або залишайте резюме на сайті brg.ua.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 21 вересня, та вівторок, 22 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра прохолодніше, вдень до плюс 20, уночі близько плюс 13 градусів. У Вінниці ввечері дощ, пізніше хмарно, завтра короткочасні зливи, вдень до плюс 15, уночі близько плюс 6 градусів. У Полтаві ввечері хмарно, пізніше зливи, завтра прохолодніше, вдень до плюс 19, уночі близько плюс 9 градусів. У Києві ввечері зливи, місцями сильні, завтра злива, вдень до плюс 16, уночі близько плюс 8 градусів. Бережіть себе!

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Канн святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
3: Канн святкує. Республіка дарує.
5: Деталі на республіка.київ.ua.

0: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від КАН на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
1: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
0: Біоритм від КАН. Дім, який думає разом із вами. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.

0: Зараз реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
2: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кураброкс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.
5: З турботою про тебе. Кураброкс.
6: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та процедурою без лікаря. Реклама лікарського засобу.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Бабл Бані». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Бабл Бані». Ростимо разом з «Бабл Бані» о 15.15 на «Радіо Шлягер».
2: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
2: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Бабл Бані. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Бабл Бані. Бабл Бані.
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Радіостанція шукає інженера з ефірного та передавального обладнання. Вимоги до кандидата. Профільна технічна освіта. Радіотехніка, телекомунікації, електроніка або зв'язок. Досвід роботи з аналоговим і цифровим студійним звуковим обладнанням. Наявність водійського посвідчення категорії «Б». Ми пропонуємо стабільну та конкурентну заробітну плату, офіційне працевлаштування, роботу в стабільній компанії та дружньому медіаколективі. Телефонуйте або надсилайте своє резюме у месенджери за номером 097-23-69-00 або залишайте резюме на сайті brg.ua.
3: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
3: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-07-82.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 21 вересня, та вівторок, 22 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра прохолодніше, вдень до плюс 20, уночі близько плюс 13 градусів. У Вінниці ввечері дощ, пізніше хмарно, завтра короткочасні зливи, вдень до плюс 15, уночі близько плюс 6 градусів. У Полтаві ввечері хмарно, пізніше зливи, завтра прохолодніше, вдень до плюс 19, уночі близько плюс 9 градусів. У Києві ввечері зливи, місцями сильні, завтра злива, вдень до плюс 16, уночі близько плюс 8 градусів. Бережіть себе!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Гросу заходить із дурною любов'ю. Піснею, де серце наче каже «Ну от знову». Але ноги вже танцюють.
2: Кліп знімали в США, біля океану. І, здається, навіть хвилі вирішили додати драматургії. Любов дурна, а кадр красивий.
1: Новий вхід у чарт. Гросу – дурна любов.

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.

0: Зараз реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Кан святкує
1: 25 років. Буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файнатаун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
5: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Володимир Зеленський завтра, 22 вересня, планує зустрітися з Дональдом Трампом у Нью-Йорку під час великого дипломатичного тижня. У центрі розмови будуть подальші кроки до завершення війни, енергетика та результати контактів зі Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Окремо Київ хоче обговорити зимову підтримку, додаткові системи протиповітряної оборони та можливість ліцензійного виробництва ракет для «Петріот» в Україні.
0: У Брюсселі тим часом знову буксує продовження персональних санкцій проти Росії, які стосуються Путіна, Лаврова, Януковича та інших фігурантів списку. Вранці посли Євросоюзу не домовилися, а о 15-й почали нове закрите засідання. Серед компромісів обговорюють долю Алішера Усманова і Михайла Фрідмана. Чинний режим діє лише до опівночі 22 вересня, тому дипломатам потрібно знайти спільне рішення найближчим часом.
1: Українські сили продовжують бити по системах, які забезпечують російські атаки безпілотниками. За тиждень знищено 10 пунктів управління та наземних станцій операторів. Також уражено 7 ключових військових об'єктів, де виробляли, зберігали або готували до запуску ворожі дрони. Серед знищених засобів названі С-400, БУКМ-3 і радіолокаційна станція «Небо-У».
0: На Київщині триває ліквідація наслідків російських атак безпілотників, які протягом доби пошкодили

0: 34 цивільні об'єкти у 5 районах області. У Бучанському районі горіла станція технічного обслуговування. В інших районах спалахували склади і виробничі приміщення, а рятувальникам доводилося переривати роботи через нові тривоги.
1: Є й важлива міжнародна робота на рівні військової підготовки. Улюблені українські військові ділилися досвідом із офіцерами Польщі та Німеччини. Тритижневі семінари охопили застосування дронів, радіоелектронної боротьби, розвідки та тактичного планування в межах курсу підготовки капітанів. Мета проста й практична – переносити український досвід сучасної війни у навчання командирів і штабів партнерських армій. І ще одна важлива енергетична деталь. Дональд Трамп заявив, що удари по російських заводах серйозно порушили роботу нафтопереробної галузі та закликав завершити війну.
0: А тепер про майбутніх медиків. Від початку повномасштабного вторгнення державне замовлення на спеціальності у сфері охорони здоров'я зросло більш ніж на 37%. У 2022 році бюджетних місць було трохи більше 4 тисяч, а цього року їх уже 5710 із понад 10 тисяч вступників.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: зараз реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Четвертий розіграш вже цієї суботи, 26 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на шлях.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
4: Радіостанція шукає інженера з ефірного та передавального обладнання. Вимоги до кандидата: профільна технічна освіта, радіотехніка, телекомунікації, електроніка або зв'язок, досвід роботи з аналоговим і цифровим студійним звуковим обладнанням, наявність водійського посвідчення категорії «Б». Ми пропонуємо стабільну та конкурентну заробітну плату, офіційне працевлаштування, роботу в стабільній компанії та дружньому медіаколективі. Телефонуйте або надсилайте своє резюме у месенджери за номером 097-23-69-00. Або залишайте резюме на сайті brg.ua.
5: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок 21 вересня та вівторок 22 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра прохолодніше. Вдень до плюс 20, уночі близько плюс 13 градусів. У Вінниці ввечері дощ, пізніше хмарно. Завтра короткочасні зливи. Вдень до плюс 15, уночі близько плюс 6 градусів. У Полтаві ввечері хмарно, пізніше зливи. Завтра прохолодніше. Вдень до плюс 19, уночі близько плюс 9 градусів. У Києві ввечері зливи, місцями сильні. Завтра злива. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 8 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна, голоси з

0: Зараз реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Спортлайф.UA.
6: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
7: Під час концерту можливе використання фонограми.
8: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. Канн продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
9: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт «Канн».
8: «Біоритм» від «Канн». Майбутнє, яке вже будується. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.

моїх бій. Блакить очей твоїх морський прибій. І моє серце знає, воно тебе кохає. Обійми.

0: Зараз реклама.
1: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя, на прозорих умовах, успадкування нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: Чуєш? Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер».
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастик. Тепер Бабл Бані.
5: Вухастик.
6: Тепер Бабл Бані.
7: Вухастик.
2: Стає Бабл Бані. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Бабл Бані. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
8: Бабл Бані. Бабл Бані.
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок 21 вересня та вівторок 22 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра прохолодніше, вдень до плюс 20, уночі близько плюс 13 градусів. У Вінниці ввечері дощ, пізніше хмарно, завтра короткочасні зливи, вдень до плюс 15, уночі близько плюс 6 градусів. У Полтаві ввечері хмарно, пізніше зливи, завтра прохолодніше, вдень до плюс 19, уночі близько плюс 9 градусів. У Києві ввечері зливи, місцями сильні, завтра злива. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 8 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

Кожен мріє в любові прожити щасливе життя, відшукати у світі взаємні палкі почуття.

Цілую твої то гарячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Монатік залишає чарт, і його «Тому що» цього тижня виходить із десятки.
2: Але це той випадок, коли пісня йде, а фраза залишається. Бо «Тому що» – універсальна відповідь на все, коли пояснювати вже

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки. З турботою.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Курапрокс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Курапрокс Україна!
0: І кожному подарунок від Курапрокс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Четвертий розіграш вже цієї суботи, 26 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на шлях.

0: Ви слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: На Київщині вдень знову було неспокійно. У Бучанському районі після російської атаки загорілося підприємство. А на Херсонщині артилерійські та дронові атаки поранили 3 цивільних – жителя Урожайного та 2 мешканців Херсона. Правоохоронці документують наслідки ударів і розслідують обставини воєнних злочинів. Служби продовжують працювати та уточнювати масштаб пошкоджень у районі.
1: Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до взаємних кроків із деескалації, якщо Росія припинить удари по енергетиці, критичній інфраструктурі та продовольчому експорту, які президент назвав ключовими цілями для припинення атак. За його словами, дипломатичний діалог триває. Можливі рішення планують обговорювати з партнерами в Нью-Йорку, а мирний трек залишається пріоритетом за умови взаємності кроків.
2: Є й нові дані про російську нафтопереробку. Після останніх українських ударів із ладу, за офіційною оцінкою, виведено понад 45% її проєктних потужностей. Зокрема, після ураження московського нафтопереробного заводу. Серед наслідків називають різке падіння виробництва бензину та дизельного пального високого стандарту. Дефіцит якісного пального всередині Росії, за цими ж оцінками, стає дедалі відчутнішим.
1: Ще одна тема – російські парламентські вибори на окупованих територіях України. Європейський Союз заявив, що не визнає ані їх проведення, ані результатів, і попередив про санкції для причетних до організації цього процесу. Українська дипломатія окремо наполягає, що можливе виключення Алішера Усманова та Михайла Фрідмана із санкційних списків стало би хибним сигналом Москві, тоді як тиск, на думку Києва, має посилюватися.
2: У Києві винесли вироки 2 агентам російських спецслужб, які підпалювали релейні шафи залізниці на замовлення російської сторони. Один отримав 15 років ув'язнення, другий – 10. Затримали обох ще під час розслідування серії диверсій. Слідство встановило, що підпали мали порушити вантажну логістику, зокрема на напрямках, важливих для фронту. Однак діяльність виконавців задокументували, а суд призначив реальні строки.
1: Окремо українська дипломатія порушує питання гуманітарної ситуації в окупованих Олешках, де тисячі людей тривалий час живуть у блокаді, без нормального доступу до продовольства, ліків та евакуації. Цю тему планують підняти на найвищому міжнародному рівні в Нью-Йорку, а у Франції сьогодні назвали російську гібридну загрозу реальною.

0: підтвердженою та задокументованою, згадавши диверсії, кібератаки і польоти дронів поблизу європейських аеропортів. Тож тема захисту критичної інфраструктури знову виходить на перший план.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер».
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
2: Діти ростуть. І разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Bubble Bunny.
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 21 вересня, та вівторок, 22 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра прохолодніше, вдень до плюс 20, уночі близько плюс 13 градусів. У Вінниці ввечері дощ, пізніше хмарно, завтра короткочасні зливи, вдень до плюс 15, уночі близько плюс 6 градусів. У Полтаві ввечері хмарно, пізніше зливи, завтра прохолодніше, вдень до плюс 19, уночі близько плюс 9 градусів. У Києві ввечері зливи, місцями сильні, завтра злива, вдень до плюс 16, уночі близько плюс 8 градусів. Бережіть себе!

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образи несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

цю біль, горе й печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя й журба,

0: Слухайте, дитяча скрипка грає.
1: Погода. В ефірі прогноз погоди на понеділок 21 вересня та вівторок 22 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра прохолодніше. Вдень до плюс 20. Уночі близько плюс 13 градусів. У Вінниці ввечері дощ, пізніше хмарно. Завтра короткочасні зливи. Вдень до плюс 15, уночі близько плюс 6 градусів. У Полтаві ввечері хмарно, пізніше зливи. Завтра прохолодніше. Вдень до плюс 19, уночі близько плюс 9 градусів. У Києві ввечері зливи, місцями сильні. Завтра злива. Вдень до плюс 16, уночі близько плюс 8 градусів. Бережіть себе.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: «Домій» цього тижня сьома. І її «Не клич» продовжує звучати не різко, а дуже зібрано.
2: Тут людина не свариться з минулим. Просто забирає з нього ключі і більше не лишає копій.
1: Іноді найдоросліше рішення – це не пояснювати, чому ти більше не повертаєшся.
2: Бо коли всередині з'являється спокій, навіть «Не клич» звучить без образи. Просто чесно.
1: Сьома позиція. «Домій»?

як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це визнання, наша осінь. Як з минулого вітання я розтану під твоїм зеленим поглядом раптово.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Duplex Band відкриває десятку, і це дуже чесний старт. Якщо вже починати хіт-парад, то з танцю.
2: Бо дівчинка танцює так, ніби їй сказали: «Сьогодні ти десята». А вона відповіла: «То я просто почну вечірку».
1: І знаєш, іноді це найкраща стратегія – не пояснювати місце, а робити рух, тому що десятий – це також перший з кінця.
2: Пісня трохи опустилася, але настрій у неї досі такий, ніби танцпол тільки відкрив.
1: Ваші бурхливі оплески.
2: Duplex Band. Дівчинка танцює.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: На Київщині вдень знову було неспокійно. У Бучанському районі після російської атаки загорілося підприємство. А на Херсонщині артилерійські та дронові атаки поранили трьох цивільних – жителя Урожайного та двох мешканців Херсона. Правоохоронці документують наслідки ударів і розслідують обставини воєнних злочинів. Служби продовжують працювати та уточнювати масштаб пошкоджень у районі.
1: Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до взаємних кроків із деескалації, якщо Росія припинить удари по енергетиці, критичній інфраструктурі та продовольчому експорту, які президент назвав ключовими цілями для припинення атак. За його словами, дипломатичний діалог триває. Можливі рішення планують обговорювати з партнерами в Нью-Йорку, а мирний трек залишається пріоритетом за умови взаємності кроків.
2: Є й нові дані про російську нафтопереробку. Після останніх українських ударів із ладу, за офіційною оцінкою, виведено понад 45% її проєктних потужностей. Зокрема, після ураження московського нафтопереробного заводу. Серед наслідків називають різке падіння виробництва бензину та дизельного пального високого стандарту. Дефіцит якісного пального всередині Росії, за цими ж оцінками, стає дедалі відчутнішим.
1: Ще одна тема – російські парламентські вибори на окупованих територіях України. Європейський Союз заявив, що не визнає ані їх проведення, ані результатів, і попередив про санкції для причетних до організації цього процесу. Українська дипломатія окремо наполягає, що можливе виключення Алішера Усманова та Михайла Фрідмана із санкційних списків стало би хибним сигналом Москві, тоді як тиск, на думку Києва, має посилюватися.
2: У Києві винесли вироки двом агентам російських спецслужб, які підпалювали релейні шафи залізниці на замовлення російської сторони. Один отримав 15 років ув'язнення, другий – 10. Затримали обох ще під час розслідування серії диверсій. Слідство встановило, що підпали мали порушити вантажну логістику, зокрема на напрямках, важливих для фронту. Однак діяльність виконавців задокументували, а суд призначив реальні строки.
1: Окремо українська дипломатія порушує питання гуманітарної ситуації в окупованих Олешках, де тисячі людей тривалий час живуть у блокаді, без нормального доступу до продовольства, ліків та евакуації. Цю тему планують підняти на найвищому міжнародному рівні в Нью-Йорку, а у Франції сьогодні назвали російську гібридну загрозу реальною та задокументованою, згадавши диверсії, кібератаки і польоти дронів поблизу європейських аеропортів. Тож тема захисту критичної інфраструктури – знову виходить на перший план.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Наші сьогоднішні сумніви – це єдина межа наших завтрашніх звершень. Франклін Рузвельт. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про актора, спортсмена, від якого шаленіли дівчата у 80-х та 90-х. Його повне ім'я – Жан-Клод Каміль Франсуа Ван Веренберг. Він народився у Брюсселі, а всесвітньо відомий він на ім'я Жан-Клод Ван Дам. І, як зазвичай, декілька цікавих фактів про цю персону. Отже, у дитинстві він був слабкою і досить хворобливою дитиною. Його всі ображали. І щоб вміти за себе постояти, він в 11 років почав займатися отим самим карате, після чого його життя почало кардинально мінятися. А у 16 років Ван Дам пішов на класичний балет і займався там аж 5 років. Варто сказати, що окрім рідної фламандської, Ван Дам володіє також французькою, іспанською і німецькою мовами. І за словами самого актора, він вчив англійську годинами дивлячись мультсеріал «Флінстоуни». Не секрет, що 3 рази поспіль у 92-му, 93-му та 94-му роках він був номінований на кінопремію MTV Movie Awards у категорії «Найбажаніший чоловік». Особливо відмічу, що Ван Дам дуже любить собак. У його будинку живе 9 собак, більшість з яких актор підібрав просто на вулиці. І на сам кінець додам, 21 жовтня 2012 року відбулося відкриття бронзової статуї Ван Дама, відлитої у натуральну величину і встановленою у бельгійській столиці. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Київщині вдень знову було неспокійно. У Бучанському районі після російської атаки загорілося підприємство. А на Херсонщині артилерійські та дронові атаки поранили 3 цивільних – жителя Урожайного та 2 мешканців Херсона.

0: комітетом за умови взаємності кроків.
1: Є й нові дані про російську нафтопереробку. Після останніх українських ударів із ладу, за офіційною оцінкою, виведено понад 45% її проєктних потужностей. Зокрема, після ураження московського нафтопереробного заводу. Серед наслідків називають різке падіння виробництва бензину та дизельного пального високого стандарту. Дефіцит якісного пального всередині Росії, за цими ж оцінками, стає дедалі відчутнішим.
0: Ще одна тема – російські парламентські вибори на окупованих територіях України. Європейський Союз заявив, що не визнає ані їх проведення, ані результатів, і попередив про санкції для причетних до організації цього процесу. Українська дипломатія окремо наполягає, що можливе виключення Алішера Усманова та Михайла Фрідмана із санкційних списків стало би хибним сигналом Москві, тоді як тиск, на думку Києва, має посилюватися.
1: У Києві винесли вироки двом агентам російських спецслужб, які підпалювали релейні шафи залізниці на замовлення російської сторони. Один отримав 15 років ув'язнення, другий – 10. Затримали обох ще під час розслідування серії диверсій. Слідство встановило, що підпали мали порушити вантажну логістику, зокрема на напрямках, важливих для фронту. Однак діяльність виконавців задокументували, а суд призначив реальні строки.
0: Окремо українська дипломатія порушує питання гуманітарної ситуації в окупованих Олешках, де тисячі людей тривалий час живуть у блокаді, без нормального доступу до продовольства, ліків та евакуації. Цю тему планують підняти на найвищому міжнародному рівні в Нью-Йорку, а у Франції сьогодні назвали російську гібридну загрозу реальною та задокументованою, згадавши диверсії, кібератаки і польоти дронів поблизу європейських аеропортів. Тож тема захисту критичної інфраструктури знову виходить на перший план.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про м'язи.
2: Факт перший.
1: У тілі людини налічується більш ніж 640 м'язів. І лише при ходьбі задіяно більш ніж 200 з них.
2: Факт другий.
1: Людина не контролює всі м'язи в своєму тілі. Саме тому несвідомі рухи здатні мимоволі видавати приховані думки або бажання.
2: Факт третій.
1: Вчені вважають, що м'язи згодом поступово спалюються. Починається цей процес приблизно у віці 40-45 років. Щорічно люди втрачають від 3 до 4 відсотків м'язової тканини.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Нікіта Кісельов заходить у чарти з молитвою. Піснею, яка звучить дуже близько, ніби її не показують, а довіряють.
2: Тут немає бажання когось перекричати. Тут є спроба сказати головне тихіше, але так, щоб воно залишилося.
1: Новий вхід у чарт. Нікіта

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру «А». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Альфа Ромео».
1: Історична довідка.
0: 26 квітня 1876 року в італійському Неаполі народився Нікола Ромео. Він увійшов в історію не лише своєї країни, а й світового автопрому. Нікола Ромео став батьком однієї з найвідоміших автомобільних марок «Альфа Ромео». Все почалося у 1915 році. Тоді сеньор Ромео викупив контрольний пакет акцій міланського автозаводу «Альфа». Повна назва «Альфи» – «Аноніма Ломбарда Фабріце Автомобілі». І, звісно, декілька цікавих фактів про певні марки бренду «Альфа Ромео». Наприклад, Аль Пачино у ролі Майкла Корлеоне у фільмі «Хрещений батько» керував «Альфа Ромео 6C», коли був на Сицилії. Ну і як не згадати те, що «Альфа Ромео Джульєтта» була автомобілем головного героя у фільмі 2013 року «Форсаж 6». За кермом були Пол Уокер і Джордана Брюстер. До речі, італійці з «Альфа Ромео» свого часу запросили Уму Турман представляти саме цю модель. У рекламному ролику Турман зображує 5 різних жінок, які втілюють різні сторони духу машини «Альфа Ромео Джульєтта». На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
1: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Я вирішив для себе, що я чогось досягну. Я завжди так робив і завдяки цьому виграв. Гарланд Сандерс, засновник KFC.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Hewlett-Packard. Історія компанії бере свій початок у 1934 році. Саме тоді познайомилися два випускники Станфордського університету – Білл Хьюлетт і Дейв Паккард. Обидва з дипломами інженерів-електронщиків, до речі. Ідея заснувати компанію виникла спонтанно і була досить швидко реалізована. І вже 1 січня 39-го року у світі стало на одну компанію більше. Цікаво, що назва виникла об'єднанням прізвищ друзів. Ніхто нікого, до речі, не образив. Вибір, чиє прізвище буде першим, був зроблений за допомогою голосування. Друзі просто підкинули монетку. Як і багато відомі нині виробники, друзі-інженери почали буквально на коліні. Перші виробничі потужності компанії перебували, правильно, в гаражі. До речі, у 2004 році той гараж був відновлений, перетворившись у своєрідний музей Hewlett-Packard. Наприкінці 60-х компанія представляє новий обчислюваний пристрій – настільний калькулятор. А в 72-му калькулятор здатний уміщатися у кишеню. 70-ті ж роки взагалі ввійшли в історію компанії як становлення Hewlett-Packard на комп'ютерному світовому ринку. На сьогоднішній день Hewlett-Packard – це один з найбільших виробників серверної техніки, принтерів, сканерів, настільних комп'ютерів і ноутбуків. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Hewlett-Packard. Отже, одним з перших клієнтів фірми стала студія Уолта Діснея, яка придбала 8 осциляторів для тестування своєї системи стереофонічного звуку. І ще ось такий цікавий факт. Найяскравіший у світі світлодіод LED був створений у 94-му році саме компанією Hewlett-Packard. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.